Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
5: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Dobro veče.
1: Dobro veče. Boga mi, vreme već poodmaklo, da se ne prebrojavamo. Ko je došao? Dobro došao, ko nije, možda će još i doći.
2: Ako je tako, onda dobrodošli u 10. folk paradu.
3: Dobrodošli među zvezde sa estrade za stare i mlade.
2: Ja sam Zlata Petković, a sa moje leve i desne strane je po jedan Predrag.
3: Drago mi je Gojković.
1: S osobitim poštovanjem Živković.
2: Tiho i neprimetno protiče i ovo veče. Cveće cveta, cveće vene, ostaju nam...

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
4: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Pizza. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radašine,
2: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.
3: Ženi nam se vukota.
0: Full Full Fest, 8. avgusta 2026. Stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
4: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
5: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima.

0: Slovenka.
1: Jugoslovenka.
2: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktar.

godine. I ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći tru.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturfest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čemu.

Full Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357, rado, rado, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

Reklamuję i vi bićeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a čime bi te prosio.